0: שתת לרדיו, מנה טרח לשתורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן קרונץ היטס.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.